0: Rebecca Bangfield. Untangling tar oss med inn til dagens inngangsspørsmål.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det handler da om vår sommerkonkurranse, der en lytter blir med på lufta 8:45 og skal da ramse opp så mange ting vedkommende

0: klarer om et bestemt tema som foreløpig helt ukjent for dere alle, bortsett fra oss to, og vi sier ingenting. Men for å bli med I konkurransen så du nødt for å svare riktig på et inngangsspørsmål. Og I går så vant jo Søren Wernskjold 11. etappe I Tour de France.
1: Enorm langspurt.
0: Fantastisk å se på. Så det vi lurer på I dag rett og slett Tour de France relatert. Hvilken nordmann har vunnet flest etapper I Tour de France?
1: Ja.
0: Og hvis du vet det?
1: Da går du inn I NRK Radio-appen, sender svaret ditt der med navn og telefonnummer og adresse. Så ringer vi deg litt før klokka blir 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål I kampen kom I andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser I mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på veien mot Ørlin og slår inn foran mål. Kom, sitter der! Mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfellet på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonslærer Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstien mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Hugastein.
6: God morgen I Måsan, som jeg pleier å si.
7: Det pleier du å si.
6: Gjør det. 3 minutter over 7 har klokka blitt, og du hører på morgenen I innlandet med Ola Anders og Victoria. Victoria, du gir oss lokale nyheter, og hva vil du begynne med nå?
8: Vi skal til Valdres, for en person fløyet til Gjøvik sykehus med luftambulanse etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil. Skaden skal etter det politiet kjenner til ikke være livstruende, og veien foreløpig stengt. Politiet ble varslet om ulykken klokken 04.58, og det var en person I hvert kjøretøy. Føreren av lastebilen fysisk uskadd fra ulykken og blir ivaretatt av helsevesen på stedet. Det siste året har trebruer I innlandet vært utsatt for kobbertyveri for 6 millioner kroner. Og nå I sommer fjernes kobber fra flere bruer og jernbanestrekninger. Det forteller byggeleder på bru I innlandet fylkeskommune Knut Lomsdalen.
9: Å sette nytt kobber på bruer, det blir litt som å legge ut lokkematt. Så vi erstatter nå med aluminiumsplater som belagt med et spesielt belegg. Som til synlig at det ser veldig likt ut som kobber, og har like stor levetid, men en 20. part av kostnaden.
8: En vogntogsjåfør ble I natt fratatt førekort og anmeldt for uaktsom kjøring etter å ha blitt stoppet på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet på Tynset rykket ut ved 12:30 etter gjentatte meldinger fra publikum om at vogntoget kjørte ujevnt og vinglete på vei sørover. Før patruljen stanset kjøretøyet rakk de også selv å observere kjøringen. Klima- og miljødepartementet utsetter ikke fellingen av ulven V1265 på tross av klager fra interesseorganisasjoner som NOAH. Dermed kan jakten på den genetisk viktige ulven som har herjet i Gausdal gå i gang. Statens naturoppsyn har tilknyttet seg lokale jegere for å felle ulven. Det er ikke kjent hvor ulven befinner seg nå, men fellingsområdet er satt til Gausdal kommune i tillegg til deler av Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Nord-Fron.
7: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det siste året så har trebruer i innlandet vært utsatt for kobbertyveri for 6 millioner kroner, og nå i sommer så fjernes kobberet fra flere bruer og jernbanestrekninger.
1: Og politiet tror organisert kriminalitet fra Østeuropa står bak tyveriene.
2: Ja, her har du ribba absolutt alt. Her står bare det tasteblikket alt.
3: Byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune står ved Horne bru på Ilseng i Stange. Alt av kobber som regnes som det beste for å beskytte treverk er stjålet.
4: Det er jo veldig leit, for at da må vi bruke midler som er avsatt til vedlikehold, sårt trengt et lengta vedlikehold på bruen, som vi da må sette på vent for å bruke på å få på nye beslag nå.
3: 5 av 8 limtrebruer i innlandet er ribba for kobber det siste året. 6 millioner kroner kommer det til å koste å reparere bruene. Men nå blir det ikke satt på kobber som skal beskytte treverket.
4: Å sette nytt kobber på bruer, det blir litt som å legge ut lokkematt. Så vi erstatter nå med aluminiumsplater som er belagt med et spesielt belegg. Som til synlig ser veldig likt ut som kobber. Og har like stor levetid, men en 20. part av kostnaden.
3: Det gjør også både Buskerud og Akershus fylkeskommune, i tillegg til Statens vegvesen og Bane Nor, som også har hatt flere tilfeller av kobbetyveri det siste året. Anna Langhammer i Bane Nor skriver i en e-post til NRK at etter de erstattet kobber med aluminium, har det vært færre tyveriforsøk mot infrastrukturen til jernbanen. For kobber er mer verdt enn aluminium.
5: Kobber er nok veldig attraktivt å stjele, for det er et veldig godt materiale som har lang levetid og god beskyttelsesevne. Og det er nok en grunn til at det er et ynda mål for noen å stjele også.
3: Sier seksjonsleder for vei i Innlandet fylkeskommune Arne Fredheim. Politiet mistenker at organisert kriminalitet står bak. Problemet er at det sjelden er noen som blir tatt på fersken.
4: Det er jo det vi synes er litt merkelig, at vi har jo hatt tyveri på flere bruer rundt omkring, og det er blitt utført på en sånn måte at folk har ikke liksom tatt av noen mistanke.
6: Så hva tenker du da om det? At det er ingen som hører noe, ikke noe, ingen ser noe?
4: Det er i hvert fall helt sikkert at de som er på ære er profesjonelle i det de gjør. Og de kan på en måte gjøre en sånn type jobb i trafikert område uten å bli oppdaget.
3: Men en halvtimes kjøring lengre vest ved Mjøsa ble 2 rumenere i forrige uke pågrepet da de forsøkte å stjele kobber fra jernbanelinja på Dovrebanen.
7: Der var det en observant nabo som meldte fra til politiet, og det var helt avgjørende for at vi fikk pågripe disse 2 personer og starte saken.
3: Sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt Ann-Katrin Nysveen. Politiet ser de mange kobbertyveriene i sammenheng. Tidligere i sommer ble 3 rumenere pågrepet på Tynset i forsøk på å stjele kobber fra ei bru der. Også der var det tips som førte til pågripelse.
7: Det som er utfordrende for politiet i disse sakene her, er at politiet ofte kommer på stedet i etterkant. Det er få tekniske bevis, og vi har ingen vitner til hendelsen. Så det politiet er avhengig av, er jo at folk melder fra mistenkelig aktivitet, slik at vi kan komme på stedet raskt og sikre bevis og eventuelt pågripe personer.
0: Det sa til slutt politiadvokat i Innlandet politidistrikt Ann-Katrin Nysveen til reporter Anne-Kari Løberg. Straks så skal vi lese meldingen fra vedkommende som har sendt oss en innrømmelse om at han eier en slange.

0: Håvard Bævre fra Toten med låta Fast grunn. Noe som ikke må ha fast grunn for å leve, det slanger. Det kan også leve i vann, tenkte jeg. Hvis du er ute og bader, og så kommer den svømmende mot deg.
1: Du har kanskje en del fun facts om slanger, eller?
0: Ikke så mye fun facts, men det jo verdens slangedag, altså verdensdagen for slanger. Jeg synes det fascinerende dyr. Jeg elsker å se slangeprogrammer på TV, og men, det det.
1: Ja.
0: Ja. Men da tar jeg alltid beina opp I sofaen nå. For jeg tenker at, tenk om den ligger under sofaen der.
1: Du har seriøse problemer.
0: Jeg livredd slanger.
1: Dette kan vi prate om senere.
0: Ja. I Norge så har vi jo tre slangearter. Buorm, slettsnok og hoggormen. Alle slangene kan jo bite, men det bare hoggormen som giftig. I 2017 så ble det opphevet et forbud mot å ha slanger og krypdyr som kjæledyr. Og da det 9 slangetyper som lov å ha I sitt eget hjem, der den største jo kongeboan, som kan bli størst. Den kan bli opp til 3 meter I fangenskap, ifølge Google.
1: Mm.
0: Ja. Og vi har jo spurt om dette I dag, om det noen som hører på, som har en slange hjemme.
1: Og det har vi faktisk fått fra en anonym innsender, som veldig glad for at vi omtaler slanger på en fin og entusiastisk måte, selv om vi kanskje da bygger litt opp under stigma og frykt for hvordan reptiler fremstilles. Vedkommende har en hundslange, en boa constrictor, som vedkommende har hatt I over 10 år, og det den største lovlige I privat hold man kan ha I Norge.
0: Ja, for det jo kongeboan som kan bli størst, og det en boa constrictor.
1: Ja. Hun cirka 2,5 meter. Grunnet størrelsen har hun rolige, trege bevegelser og oppfører seg dermed som en stor hund kontra en liten som stresser fælt. Slangen veldig nysgjerrig og kontaktsøkende og har kurert mange for slangefobi. Det startet med at enkelte ikke ville besøke oss, men når de først dukket opp var de aller fleste veldig nysgjerrige og var de som endte med slangen I hendene og rundt halsen, for deretter å ha en hengende rundt halsen for deretter poste bilder på sosiale medier. I husstanden har hun vokst opp med 2 barn, katter og hund, uten at det har skapt noe annet enn nysgjerrighet og god stemning. Men, skriver anonym, hun ikke glad I uønsket oppmerksomhet og vil derfor forholde seg anonym.
0: Ja, jeg skjønner det. Det flere som har svart I appen I dag at de har en levende slange hjemme. Da vet du hvor du finner oss. Det I NRK radioappen og innboksen der.

0: Vaselina, bilopphøggers, passende nok sol på meg. Hanne Beate Skatter, statsmeteorolog, blir det sol på oss I dag?
1: Ja, masse.
0: Ja.
1: Like mye som I går. Nå det lite skyer. Utover dagen så vil det bli mer av disse høye slørskyene, som vi kaller det, de som veldig høyt oppe I lufta, og vi demper litt solintensiteten, men sola vil skinne godt igjennom.
0: Ja, hva med temperaturen I dag? Det ble snakket om at vi kanskje kunne slå noen varmerekorder I går.
1: Ja, det varmeste I går var Otta Evenstad, som begge fikk 33,3 grader, og det jo ikke så langt unna julirekorden på 33,8. Godt stykke unna årsrekorden for innlandet med 35,0. Det en ny sjanse I dag. Det skal bli over 30 grader mange steder. Sørlige deler av innlandet og dalførende litt sånn øst nok de mest utsatte stedene for varmetemperaturer I dag. Og par og 30 blir det I alle fall, så får vi se om det noe ny julirekord når vi kommer til kveld.
0: Ja, I morgen så jeg et tegn inne I Yre-appen som var grått med noen dråper under, og så var det et gult lyn inni.
1: Ja, det stemmer. Nå får vi et litt sånt værskifte. Det starter relativt varmt også I morgen, litt mer skyer. Så utover dagen så får vi spredte tordenbyger. Og da det nok litt sånn nord I innlandet som mest utsatt, men alle steder kan få, og flere steder kommer ikke til å få noe. Men også lørdag så det muligheter for å få litt regn. Nå det jo vært tørt lenge, sånn at skogbrandfaren den øker jo når det varmt og tørt over lengre tid. Sånn at vi håper at det kommer nok til at det kan dempes noe.
0: Ja, takk for det, Hanne Beate. Ha en strålende dag.
1: Tusen takk.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 20.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til Britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevelser.
2: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det ikke bare i luftet, det høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en oppheitet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene, og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig.
0: Reporter i denne saken, Melana Knesevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser i mål!
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på vei mot Ørlinja slår inn foran mål. Kom, sikker mål! Argentina opp til 2-1!
5: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militære bomber de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål er det som har blitt angripende i natt?
9: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militære. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte I går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
9: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjernen nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann, de skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
10: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
11: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
12: Hvilken førekortklasse har du?
10: Jeg har vanlig førekortklasse B.
12: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
10: Det jeg 100% sikker på.
11: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
13: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
14: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher jo ikke sikkert å henge lappen, da.
11: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn for førekort klasse B. Det skal Norge hekte seg på.
13: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet henne ser for stivt ut, og frykter at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet.
15: I want you to choose me.
16: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
17: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
16: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
18: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
16: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
18: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
19: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med svaletvann, så trekk.
16: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
19: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
16: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
19: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man enn noe, enn et annet yrke ville gjort. That world is
0: gone. Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
20: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK PN. NRK.

0: Clean Bandit og Demi Lovato med Solo her I morgen. Klokka nærmer seg kvart på åtte. Victoria har kommet I studio for å gi oss de viktigste tingene fra nyhetene så langt.
1: Ja, og det vært en trafikkelykke hvor en person ble fløyet til Gjøvik sykehus, og det var møtelykke da mellom en bil og en lastebil på Fylkesvei 51 I Valdres. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 04.58 I dag tidlig, og det var kun en person I hvert kjøretøy. Ifølge politiet skal ikke personen ha livstruende skader, og lastebilsjåføren fysisk uskadd. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet nå. Det siste året har kobbertyveri fra limtrebruer ført til en ekstra utgift på 6 millioner kroner for innlandet fylkeskommune. Ved fem av åtte trebruer kobber stjålet, og I sommer blir de reparert, men det tas nå I bruk aluminium for å beskytte treverket I stedet for kobber. Årsaken at kobber lokker til seg det politiet mener organiserte kriminelle. Også Statens Vegvesen og Bane NOR erstatter nå kobber med aluminium av samme grunn. Og så tar vi også med at en vogntogsjåfør ble I natt anmeldt og fratatt førekortet for uaktsom kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet stanset vogntoget etter flere meldinger fra publikum om vinglete kjøring, og observerte også kjøringen selv før de stanset vogntoget.
0: Hvordan vite at man har vært I New York uten å si at man har vært I New York? Gå med en genser som det står New York City på.
1: Ja, denne her faktisk fra 2024.
0: Det? Ja. Du kjøpte den ikke på turen nå, altså?
1: Nei, men jeg kjøpte en Boston.
0: Ja, når du var I Boston.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Kjøpte du sånn skumfinger også?
1: Nei.
0: Gjorde ikke det?
1: Det så jeg ikke noen sted.
0: Du gjorde ikke det,
2: nei. Nei, nei, nei. Det sånn typisk amerikansk, den sånn lang finger.
0: Ja, sånn skumfinger, ja. Mm, stort. Tusen takk, Victoria. Godt å ha deg tilbake. Det torsdag, og det gode varme været fortsetter I fylket vårt. I dag kunne statsmeteorolog Hanne Beate Skatter fortelle oss for cirka 25 minutters tid siden.

0: bit av meg, synger Kløver. Og du skikkelig uheldig, så kan jo noe få en bit av deg, hvis de hogger til.
1: Nå tenker du på hoggorm, og du hadde vel et nestenmøte med en hoggorm?
0: Ja, jeg hadde det i vår. Det var i april, jeg var på hytta, skulle gå på toppen bak hytta, oppå Vilja der. Så var det noen snøflekker, og så en del bare flekker. Gikk med datteren i bæremaus på ryggen. Og så bare var det et sted, helt tilfeldig, bare kikket ned, og rett ut fra under foten min, så jeg bare noe langt stakk med sånn sik-sak-mønster på, og med en gang bare besluttet at dette her en hoggorm. Og den hadde jeg jo sikkert fort tråkket på, siden den gikk rett ut fra under foten min. Så jeg bare hoppet og spratt videre, og etter det så har jeg vært skadet. For nå hver tur jeg går I skogen enten går til fots med hunden min eller jogger og sånt, så jeg bruker hodet mitt og nakken hele tiden og ser etter slanger. Livredd.
1: Hoggorm har Øyvind hatt utallige møter med. Det finnes en del av den på vestsida Glomma I Storhavdalen, og av en eller annen grunn så det mye mindre hoggorm på østsida, skriver han. Og det var alltid et tema da han jobbet som skogsarbeider der. Og I hans ferieparadis, som Vikna på Namdalskysten, så finnes det forholdsvis mye hoggorm. Steinrikt og frodig, og massevis av orm. Og om ikke mange dager så tar han fatt på sommer nummer 44 på Vikna. Det en del hoggorm rundt hjemplassen til min far, skriver Øyvind, men vi bruker salmiak som en effektiv brems på ormer. Tømmer du ut på utvalgte steder, og da holder ormen seg unna. Det har funket så lenge jeg kan huske. Og de fastboende gjør også dette rundt hus, steinurer, låvebroer og lignende.
0: Så det jo verdensdagen for slanger. Så vi spør, du glad I slanger I appen? I dag 61% sier at det ekle dyr, 26% sier at de fine kun på trygg avstand. 10% synes det fine dyr, og 3%, altså flere enn en, har svart at de har en levende slange hjemme. En av dere som har det har sendt oss en melding, men vi vil gjerne høre fra flere av dere som har en slange hjemme.
1: Og apropos slanger og lytterundersøkelsen, så skriver Øyvind også, slanger, ikke akkurat favoritten, med unntak av Whitesnake.